0: ani pina ni ama wenan chikana
1: ani pina ni wenan chara wenan chikina kakini ani wenan chaka ani pina ni wenan chara wenan chikina kakini ani wenan chaka
0: ani pina ni ama when I'm chicana.